0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

0: 7. maj i sista smeni. Osjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogroman televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo osjetek, maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Mak hit na antena. Dan. Dišam.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.